0: Idari. Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ema? Ukiangalia kimkitanda saa hii?
1: Ndio papa.
0: Au kenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalo usiku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tu kuna block sijua exam ya kesho. Nilikuwa kana mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombe asubuhi.
1: Ndio tuwa nene mfungulie.
0: Hapana hapana. Acha mimi peke nimfungulie kule kusali.
1: Sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mimi nakiangalia rafiki yangu bidada sijui kama ndampata.
0: Ndio iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Karibu sana ikali hapa.
2: Pardon, Mr. Ikalata. Sio tu kama mimi napashinda kujifunza.
0: Inajana tuliachana kwa masomo ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mgonjwa wala. Ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako viko wapi.
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikile tu. Mimi ndo nasema ni kweli ma chérie.
2: Nini problem? Tani
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie na hivi ushazajisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
2: Bon, buku saa huko natayarisha examen ya kesho. Umonyo gana lala saa mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza. Nini papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna sinapenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya sikia mashiri. Inafungiwa
2: bia.
1: Dunayua. Na situa tani anzi hapi niko elezu sikia
2: wangu. Niambiye.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya bitu venye atu. Siwe na tuya runga ndo
2: sikia tu. Yes, esiki nune sefa bia vile kweli?
1: Ata na mie mwili na itu.
2: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikia tu.
2: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewani. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi
2: vijana.
1: Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma-infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jiepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, ni saidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua ki ata kitu. Ni fasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kito zi ni fasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye ni shajua.
2: Acha basi ni ikati?
1: Apana. Tuende kwa natujifunzi. Kutarisha examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi enye ni shakua na kupitia afya viungo ya uzazi.
2: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya care kwenye mradi Tuma Please.
5: Chers membres de la communauté, la maladie à virus Ebola est un danger à laquelle notre communauté est exposée si nous ne faisons rien. Elle se transmet d'une personne malade à celle non malade par un simple toucher, soit lorsque vous manipulez les corps, les outils ou même les effets suyés par les liquides corporels d'une personne morte ou atteinte d'Ebola. Dès que vous vous sentez malade, dirigez-vous directement dans un centre de santé le plus proche et vous serez soigné. C'est par ces gestes responsables et préventifs que nous parviendrons ensemble à mettre fin à Ebola comme nous l'avons fait lors des épidémies passées. Ensemble, protégeons-nous et protégeons notre communauté contre Ebola. Ceci est un message du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale avec l'appui de l'UNICEF sous l'appui technique de la CREC Nord-Kivu.